0: Kas sinä tiedät, mitä pilli sillä laulus kylab? Kuulemme koos Radio Kids Sound.
1: Changi ja Joanen, Lendom Game! Lendom!

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

Testaa sakka siitä, kautta biopesalle. Testaa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.